ina ipahaite aropurahéita ndéve che gotimi sapy'areínte roha mano ha ndajerevéi pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu eremíkena oikómiva'ekue chemoakãnundu.

Avo obebevaicha sa'ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pyhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.